0: Bestil en router på hyper.dk.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
4: To cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
3: I know.
1: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften.

0: Dax Wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.